und singe lau. Komm mal ja nach Köln und singe lau. Komm mal ja nach Köln und singe lau. Komm mal ja nach Köln und singe lau. Da komm mal ja nach Köln und singe lau. Subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi lab